0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: חצי עולם על ציפר לקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sirot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחק ויחול ובכל מה לכל מיד ישראל ועגל הזמן קרים ויברו אמן אמן

נקבל שווים, שווים אליך וחולים, נקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכה,

מים, מרד ואומר חוץ בית דוד, ואז הוא בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאפנו, ניאפנו, נשבענו ולשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות עשה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומתות ודין, עברנו על חילול השם, פשע.

כשינו עורף, ככל סדרות השפע, רשענו, מים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זה מהקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוות איך משמעות איך הצוות ולא שווה לנו, ואת לסדיה הכל הבא עלינו, כאמת רשית ולאנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בלסכות דבי לבינו מחתאינו ברוך בעדבינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ולתינו תל ישמע ופלט בתינו לזלים כוחנו ודוחים אלא שכל אמרינו משוח מולת בנו עשינו עולם עדינו סבלנו עשית בנו אבל דבר שובענו כל הכל מידם סרטו בצבע עבורנו תלגו חדו אלוהינו ועשתה בנו עבורינו

הפסקה, בגד בני משמיים קשה לנמלחו. ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינוי יצרי מלא ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבעת תפוצו, מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מביא שמחה אל הפעם לנוצר אל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כשמך תקבעות, על חסדך לבטך למרמוקים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים וזאת בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא בתעשו ימים ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמה אחרינו מתכבד תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בשבת שמיים מעטרו היום וכולו ביום בתפילתנו חזר בתשובה שנאמן לפניך רואינו בשבת שמיים ואתם ושנו בסברנו ולפעם ואתה תענינו בשבת שמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך בשבת שמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו בשבת שמיים תרים תמור עמוננו תארינו בתומעותינו בשבת שמיים ימוד רחמך עלינו בשבת שמיים כבוש כובשנו גדלת סמנו בשבת שמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמינו בשבת שמיים אני משות בנו טובן עבודתך בשבת שמיים לקומת מקמתנו לקום לקמת המעבדך השפוך בשבת שמיים סמוכת תפילתנו סמוכת סוכת דוד הנופלת בשבת שמיים אני תעתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו בשבת שמיים פדינו מדי קורבינו פדינו מדי יצרינו הרע פרנסינו פרנסה טובה בשבת שמיים צוויתנו ברכותיך ויתנו ישועותיך ויתנו במשפטיך בשבת שמיים קרב לנו חץ הגאולה קרב לנו יום הישועה ולעבודתך ויראתך ולרוח גזר דיננו כבד ברחמים ורצון את תפילתנו בשבת שמיים ורבינו וגאלינו ובעוני עמך ישראל ופת כוחני עמך ישראל תמידו חקשה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותנו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ ששבע בעולם תן שלום במלכות ותלו מותר לך ואתם בארץ וזה נזורע מלחם לאוכל ולחם לבי הטף לסובע אלוהינו שבשמיים ושקול תפילתנו כתור לפניך ואלה שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחמים, עשה לו איבא שוחזו, ואלו כמו כי אתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפה בלך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולהוד ואדם, ובתיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע, ענינו לחלכי המרחים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר תלים, ענינו קודם ומציר, ענינו צדיק ומסדיק, ענינו קרוב וחוקרי אב באמת, ענינו עורב ונשג, ענינו שוכן שחכים עלינו, ענינו תומך

יעשה למען יצחק מהכת והוא למיך. אדוני יעשה למען יעקב יענה בסולם במרומך. אדוני יעשה למען משה.

עשה למען זכות יוסף ועשים צדיקך אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך אדוני עשה למען פנחס יזך קנה לשמך אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך אדוני עשה למען שמך ומתן זה למך עשה למען שמך עשה למען המתך עשה למען ברצח עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען גודלך עשה למען זכלך עשה למען חסך עשה למען תובך עשה למען גושלך עשה למען כבודך עשה למען לימודך עשה למען נחותך עשה למען נוסך עשה למען סודך עשה למען מודך עשה למען פרח עשה למען סודתך עשה למען קדושתך עשה למען חמאס ומתך עשה למען נחמן מתך

שדיים עשר בגמורי חרב עשר מעטן כל שבית רבל שנוחת עשר מענך מלבנים עשר מענך מושעינו מושעינו בעלינו היום כל יום היום בתפילתי.

שירת השבחתה ונחמת אדם בעלמא ואמרו אמן. תענו ותעשו ונחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו כל עתירתכם קיים בכם ובנו כל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כשדבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן. תזכבת, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא ת